0: Nako ha ho isha ba tla bolala jalo re ke metsotso e ka bang emedi pele re tla tla re fitla hore jena ya hao ya bokae sona hora ya bararo. Mona me ke tleng ke tlatla ke tshola tlhokomorong he tlatla ke sia jalo e fokwano. Ke bua ka motlokwa le le tla thotsane ke lona le tleng ke tlatla ke le sia ka kwano. Ke a mo khubedi jena ya tleng a ebe hantle o eme hantle o eme hantle ka nete ke JT ya tleng a tlatla uisa hore jana ya botshelela o apere jalo he. Lazy little Nakajeno Radio Motoka, Lily Tato Jana. Hello, hello, hello. Who's wrong? Ah, Adumela, Dumela, Dumela, come. Hila, Uka, went just as Jinky the president, did
1: you?
0: I can't remember. President of Sansa wants to eat a little bit of a duke yana. O bona la ntote khole kwana o di bea mo ha o finyana lo wena. Khaitse da ka ke le bui da ho le. Ha ntla o di batla ho ra ke ba raro di ja batsana tsa ho ra ya ba raro tla tla o di balla jolo ke na mapule wa ha mangena ka le me na sepedi ke tse o di tshatla tsona ruri. Ere ke tle ke ntshware o tla o tlileng ke dena matsome tsinhle ho na le ntotse tlileng tse di mantha ka kwano. Me ke tle ke dikwale pele ke tla ke fetela jalo ho yena mamangena ka kwano ere ke di hakolle ke tseo ditlamme
2: tseno ke di khang tsa Lekwa FM bo maruri kitso le modumo wa rona wa motse di khantse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media.
3: Ke leboga mtheletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya boraro ka leleme la sepedi. Komiti ya parlamente ya metopo le ya minerale le petroleum e tla swara ditheletso tsa setšhaba go ruta ditšhaba ka ga nyakišišo ya oile le gase le hlabollo ya lefapha la energy ya Afrika Borwa. Modula stulo wa komiti Mikateko Mahlaule o re tekatekano e swanetše go dirwa magareng ga go šireletša tikologo le go bula ditsela tše dikgolo tša ikonomi le hlomo ya mešomo. Mahlaula o re temošo ye kgolo gare ga ditšhaba e ka thuša go fokotša dipelaelo tša setšhaba mo la Afrika Borwa e hloka hlako ya taolo yeo e šireletšago tikologo le ditokelo tša ditšhaba tše di amegago. O boletše gore dihlohlo tša molao di tšwa go dihlopha tša tikologo le ditšhaba tša selegae di šitišitše diprojeke tše mmalwa tša nyakišišo ya oile le gase ka ntle ga lewatle. Mahlaule o re go diegiša ga dinyakišišo go ka dira gore naga e lahlegelwe ke dipeeletšo dibaka tša kgolo ya ikonomi hlabollo ya bokgoni le mešomo. Komiti tla tšwela pele go boledišana le kgoro ya metopo ya diminerale le petroleum ka go dihlohlo tša molao tšeo di šitišago nyakišišo ya oile le gase. Bašomi ba šupago ba mmasepala wa Emfuleni ba golegile mabapi le sekema sa go kgokaganya mohlagase gape gomme ba lebane le ditatofatšo tša bofora bogodu go šitiša maneneo go parara le go hlwekiša tšhelete. Bagononela ba tšweletše kgorong ya tsheko ya bommasterata ya Vanderbilt Park gomme ditatofatšo tša bona di wela ka fase ga lenaneo la bohlano. Mosho o ri di tatofatso tse dingwe di ka oketswa ge di nyakišišo di tswela pele. Theletšo ya kgopelo ya beili e beakantšwe ka mošupulogo wa 23, Phato 2026. Mmušo o boletše gore o tla ganetša dikgopelo tša beili mola kgorotsheko e tla theletša le dipolelo tša temošo ka letšatši leo. Lesea la dikgwedi tše 10 la go tšwa Seldaha le robaditše bokelong ka dikgobalo tše šoro go akaretša maoto a mabedi ao a robegilego. MEC wa hlabollo ya leago Wendy Kaiser Philander o re badirela leago ba dira dinyakišišo tša tšhireletšo ya bana mola ngwana yo mogolo a beile hlokomelong ya nakwana. Molato wa bosenyi o butšwe gomme maphodisa a tla nyakišiša maemo a dikologilego dikgobalo tša lesea. Ka boripana taba ye e tla tšwelela kgorong ya bana yeo e tla go lebelela go bewa ga ngwana ka nakwana ge dinyakišišo di tšwela pele. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya boraro go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya bone.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.

0: amaZulu abaZulu mabayicula lengoma baba basenatala mabayicula lengoma sengiyababona nje bazoyicula lengoma.
1: Mamedi wa tawele to ya le kwa FM, kibule la mehala hu 073 kakwano. Kibule la mehala ya hao kakwano mamedi wa tawele to ya le kwa FM. Ye tabo neto ba hore ka neto kena lakona kakwano. Ndate pangha o sebedise kara vale mamedi wa kan. Ndate pangha o sebedise kakapa. O sebedise mamedi wa ka. Kenya di voice note tsa hoka o 07. Kenya voice note tsa hoka o 078-585-531. Tsama tsidi so jwalo ka sentsele la pala ha phangha le mametse kana kwa le motsotso wena mamedi wa tsabeletso ya mamoratwa la pala ha phangha le mametse kana kwa le motsotso mamedi wa ka le mametse tsabeletso ya batho tsabeletso ya lekwa ho tla utlwa ka nete matsidi so ka nete wena mamedi wa ka tswamba mamedi ba tsabeletso ya lekwa FM ka kwa ne tsama nete ya mamedi wa ka hore ka nete wa kena 0788 585 951 0788 585 951 mohala ke 0164211439 mamedi wa tsabeletso ya lekwa FM re kenya matshidiso a lebileng le lapeng la phangha tate phangha nna ke a motsoba mamedi wa ka ka tshoke mohopola ka le mosa 2010 le mosa 2010 ke ne ke le an intern mane ni VCR ke ne ke le an intern bona mamedi wa ka ke kena nane hong la bosibu la 10 o'clock ya la 10 moqebelo la bohlano le moqebelo ke mohopola he jwale ke mohopola hantle ntate na ka nnete a tsaka ke a mohopola mamedi wa tseo ya thaoa gonna eya o ilang welcome ka nnete mamedi wa ka ka matso a mofutu futu futu ka tsele makatsanga ke yankana kwa tele ke le an intern ke ne le ka tlasa internship ya Dream and Senyana monono ka nnete VCR ka le mosa sa 3 months JT ke a ikata mamedi wa ka hantle ntle ne bakeng sa gore tlamehile be 3 months mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM right ke 2011 JT ke 2011 tshwarelo mamedi ene le 2011 mamedi wa ka eke hobane itse ihlane ke nkile fela kgwedi le dibekenyana tse itseng ya ba ke nkwa ka monaka ka monaka nyeng ka monaka ka ba ke na VUT ka VUT ya ba sina kwa itseng wena mamedi wa ka ya ba VUT ona mona ke dula le teng ape di kgweditse mmalwa ya ba ke ya ka mola ka Josie FM jwale he mamedi wa tsabele tswa mamagatwa ka mona ka bisi a ri tsane ke fitletse matsohong a ntate phangha ka tsho ke mo hopola mamedi an ka mola ka matsoa mo futu ke sa tshwa ka ke bo sa ke ntate ke tlo bona ke ntse jwang a re na ke ntate phangha ba mbitseditse re lo dula fatshe mo re lo bua le management ka monono ka nete hore ke be intern ke apply tse intern ba itse ba hloka ba banka di intern ya ba he ho ke be comfortable ka bona motho a yeswa motho a kena ka bona motho a yeswa motho a kena ka nete ka utla ke ba re buti mabedi wa ka ya ba ke re hela he ke a lebo a go ke potwe ke ma ke batho ba ba swifela mona ka nete ke maketse fela ke a ga lokolwa o se lokolwa ntho di mo tshenka kwa ano tla ithuta ke ithuta na mona no mamedi wa ka ke kena bosibu gore ba ntse bang huta african so re ka nete ke gona o bua african sa ke ntse ke kena mane le mane ne slot nse o sa ba yone mbampile sona ntate phangha o nang khotaletse mamedi wa ka makamabe o nang khotaletse ne ke tlo kena a ga usi relax ke mametse bana ba le mabedi monono bana ba be le babedi wana mamedi wa ka ona le mong ene ke kena ka mara haye ya botisipo bana ba le babedi mamedi wa ka ya ka le moseno no ka nete a o checka nete wa se ba ke mo bona kana go khutshwanyama ntate phangha e fela ka nete he ke tseba letsogola haye mamedi wa ka ke tseba support ya haye.

0: ama kweno no ka nnete 0785859531 mamedi wa ka re nkamela tsa ho ka kwano ke nkamela tsa ha ho ke nkamela ya ha ho ka kwano wena ya tseba ntate phanga wena ya mamedi wa sabele so ya lekwa fm nyolo wa ka kwano nyolo wa ka kwano ke nka mehala ya ha ho ka zoro 0164211439 ka kwano ke nkamela tsa ka 0785859531 ntate phanga na sebetsa mola VCR wana mamedi wa tshebeletso ya bamratwa ha re ya mamedi wa tshebeletso le kwa FM ke sense ke ntse ke nkamela ya ha ho ka kwano ke nkamela tsa ya ha ho ka kwano a re utlwa mamedi wa ka mamedi wa tshebeletso ya bamratwa a go tlamela tsa go no ke na hema jaya ba ke na mala tsa ka no te meya his soul rest in peace and rise in glory may his soul rest in peace and rise in glory non hlanhla sefatsa a re le bolo mena hane non tantla sefatsa wa neso re ite wetse mamedi wa tsabeletso ya le kwa FM ha tali naka kwa no tsabeletso ya batho maqhubunga maholo 91.0 megahertz said the heartbeat of the fala tsekeng ka melhala le mela etse ya ka kwa no wena mamedi wa ka ntate phanga wena mamedi wa tsabeletso ya le kwa FM harate moho ka kwa
1: Mosotho ya tinweng ke tsalefatshe ya shebileng modimo fela are hai

0785855531 ke WhatsApp le ine maina mamedi wa kan Kenya Mlaitsa kanetheho ya matsidisong ntate Phanga Sekao.

0: ka koloi
1: ke ba na batho ba
0: o re o ba ya pia
1: batho ba na ke ba
0: o re wa fasa
1: wa fasa
0: ke ba na batho ba batho ba na ke ba

Kobe di tshebelang go ya mo tsela mo go ile mo tshela mo go tsopela re fetsoga nne ya bo pya pele mo go tswa go re nne ya pele hle ke ntlong ga tsela ga mo ga mo go tswa ga hle go tswa ke mahle ke se thole a re fela forever mo go tswa go rong ya re ba mo go tsela ba ema show ya mo tlhano pele re fetsoga go nne ya pele mamedi wa ka hope hle tabe re tsone ke nne mo go tswa me re re fela ke batla fela ke re bua mamedi wa ka go ya neng eh tsene tsa di ntlona mo go tswa ga di a tsela malape mo ne me re pelang teng ke re di bone di a tsela mamedi mamedi wa ka me re bonang ha motho wa me ehle yena a hlokaetse mamedi wa ka ke mane me go tshola go ya motho nna wa mme o hlokaetse mme o la dipotseng a re tshehleng tse hlayang ha o la potseng a re tshehlayang mana mmidi wa ka motho wa mme o hlokaetse hla fela bo go bala ka kgotso mo go ena tshe ya o tema o iphetile ho be o fellwa mona ga ditumediswa empa maka ha e hle ha o hlokaetse motho wa ntate ke manene mmelogong he ho hla dipotseng a tangata go girlfriend ya hae ka bo mosadi wa hae ke yena ya mmoleileng ke yena ya mmoleileng jole potse gore na motho anga tena ha tso hlokahalana ka po hlokala fela ke ka hle ke bona bomme ke bana ho ntse ba hlokahale ha ile batho ba ngati bona ba tshwanela go ba hlokahale jole ke batla fela ke re tsebe monno mana medu aka o go fe fela tsebonyana ya

jolo ka o tseba hewe mo sa lwa pela zwa kwa lapa ya nka o mata a o tla go tsona go kwela ke fela pelo nna o ke ta di zwo bona o nyanya nyana go ntsoma thate ke le nna dingwe.

tshwetso di betsa rona yetse ga ukusisa a kabele na bobedi mogotsi wa ka a tlo go shwa dikoloto e di gamme dikoloto ntate wena o yentse le iba bana ba Christmas.